nec ossa, nec spinas, nec cartilagine, nec pubia, nec carnes, nec crustam quidem fragidem, nec quae ure digator cutis, sed mediae crustam in romniae naturae corpus, arendisimile in albo mollius, in reliquis partibus tutius vere conduris.

acque di volsi sprechi buavivatitas, et partium singularum palpitatio, quia quaecumque stratio vitalis, illa vertis in est membris, se tonto incorpore, minimetam capit solumque non movit.